0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: مقتل شاب من اللد برصاص الشرطة، التي تقول بأن هذا الشاب المشتبه ركض نحو عناصرها حاملا السكين، وبالتالي التحقيقات مستمرة. هل أراد تنفيذ عملية إرهابية كما تكون الشرطة، أم أن الحديث عن أمر آخر؟ كل التحقيقات جارية، سنكون مع التفاصيل بعد قليل. يوم دام، ثلاثة قتلى في ساعة واحدة، مقتل شابين من شف عمر وبسمة طبعون وحخام في نتانيا. العميد ران أوفير، قائد شرطة لواء المروج، سيكون معنا بعد قليل للحديث عن هذا الواقع الدموي، كذلك عن خطة المفتش العام للشرطة التي تحدث عنها في الاجتماع الطارئ قبل يومين. احتجاج في طمرة، رفض لمقترح إدارة البلدية برفع الأرنونة. أيضا هنالك تعليقات كثيرة حول ضريبة الحراسة، سنكون هناك بعد قليل. الشرخ بين الطيب والجبهة، خلافات حول تركيبة 4 للجبهة، 3 للتجمع ومقعدان للتغيير، أيضا في حديث الظهيرة. المونديال، كيف لا، كأس العالم 2026، فرنسا تتألق، إمبابي يقود فرنسا إلى الدور 16، الليلة إنجلترا أمام الكونغو على قناة مكان. حديث الظهيرة، يوسف شداد معكم في الإعداد والتقديم، لينا شحاد رزق أنتجت حديث الظهيرة، إيلان هولتسهاوزن معنا في الهندسة الإذاعية، وزميل أحمد عويسات يرافقنا في الراديو المصور. أهلا بكم.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
1: نبدأ مع نواف النباري مراسلنا في الجنوب. تحية لك نواف، أهلا بك.
2: أهلا بك يا زميل يوسف.
1: الحديث عن مقتل شاب، الشرطة تقول بأن المشتبه ركض نحو العناصر حاملا سكينا.
2: نعم، الحقيقة يوسف أن التحقيق لا يزال مستمرا حول ما جرى صباح اليوم في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة اللد. كما ذكرت يوسف، وقعت صباح اليوم محاولة تنفيذ اعتداء طعن استهدف أحد أفراد الوحدات العاملة في الميدان، وانتهت بتحييد المشتبه به برصاص القوة في المكان، فيما باشرت الشرطة والأجهزة الأمنية تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث بصورة كاملة. يوسف، وفقا لما أعلنته الشرطة رسميا، فقد رصدت دورية تابعة لمخفر الشرطة في اللد شخصا يحمل سكينا في أحد شوارع المدينة، وعندما طلب منه أفراد الشرطة التوقف لم يمتثل الأوامر، بل بدأ بحسب البيان بالركض نحو أفراد الشرطة الذين كانوا ينفذون نشاطا ميدانيا في المنطقة، وحاول طعن أحدهم. وأضافت الشرطة في بيانها أن أحد أفراد القوة أطلق النار باتجاه المشتبه فيه، مما أدى إلى إصابته بجروح وصفت بالحرجة، قبل أن يعلن عن وفاته بعد وقت قصير في موقع الحادث. وأكد البيان أنه لم تقع أي إصابات في صفوف أفراد الشرطة والمدنيين في المكان. وفي عقاب الحادث، دفعت شرطة لواء المركز بتعزيزات كبيرة للمكان، وشرعت في التحقيق مع تنفيذ عمليات تمشيط واسعة في المنطقة، مستخدمة أيضا مروحية، وذلك للتأكد من عدم وجود مشتبهين آخرين. وصل إلى موقع الحادث أيضا قائد شرطة لواء المركز الميجر جنرال الأمير كوهن، الذي أجرى تحقيقا للوضع وأيضا مواصلة التحقيق من قبل الشرطة. الشرطة من طرفها أكدت أن جميع المعطيات الأولية تشير بحسب تقديراتها إلى أن الحديث يدور عن محاولة لتنفيذ عملية عدائية طعنا بالسكين. بالمقابل يوسف، تحدثت لنا مصادر محلية عن أن الحديث يدور عن شاب عربي من مدينة اللد يدعى سامي أحمد جعصوص، من سكان المدينة، يعاني من اضطرابات نفسية، وكان في جدال مع الشرطة وتم استدعاء قوة إضافية وفق هذه المصادر. وخلال محاولته الفرار من الموقع، تمكن أفراد الشرطة من اللحاق به بالقرب من المكان. أخيرا نوهت هذه المصادر ذاتها لأنه كان بمقدور الشرطة سيطر عليه دون قتله حسب وصفها، وأن هناك سهولة في الضغط على الزناد من قبل أفراد الشرطة عندما يدور الحديث عن اعتداء أو الاشتباه باعتداء من قبل مواطن عربي. إلى هنا هذه الصورة مرتسمة حتى الآن حول ما جرى في مدينة اللد قبل حوالي ساعتين ونصف. إليك.
1: شكرا لك نواف النباري، شكرا جزيلا. تامر زيد الجيلاني ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الجنائية، أهلا بك معنا تامر.
3: كل التحيات يوسف لك ولجميع المستمعين.
1: يوم دام في ساعة واحدة ثلاثة قتلى، الحديث عن مقتل شابين من شف عامر وبسمة طبعون وحخام في مدينة نتانيا. الشرطة أعلنت قبل قليل بأنها اعتقلت مشتبها في ضلوعه بقتله.
3: نعم بالفعل، ربما بالبداية نبدأ مع الجرائم التي وقعت في المجتمع العربي. نعم. يوسف، هذا الصباح كان دامي، حيث استفاق المجتمع العربي على جريمتي قتل منفصلتين، الأولى في شف عامر والثانية في مفرق اليجور القريب من حيفا، لتتواصل بذلك دوامة العنف التي لا تعرف ساعة ولا تعرف مكانا. منذ يوم الأحد حتى اليوم قتل 8 أشخاص في المجتمع العربي. بالنسبة لجريمة شف عامر، هناك قتل الشاب علي سواعد بعد أن أطلق مسلحون وابلا من الرصاص عليه بينما كان في طريقه إلى عمله، حيث يعمل سائق حافلة، ووقعت الجريمة أمام أعين والده الذي كان شاهدا على مقتل ابنه الوحيد والذي كان أيضا يتجهز لزفافه بعد أشهر قريبة. تشير تقديرات الشرطة إلى أن هذه الجريمة تأتي على خلفية النزاع المستمر بين عائلتي سواعد وخوالد، والذي قصد في السنوات الأخيرة عددا من الضحايا. وللمفارقة الكبرى أنه قبل أيام قليلة الشرطة قدمت لائحة اتهام بحق شابين من شف عامر يرتبطان بجريمة القتل التي راح ضحيتها هادي سواعد قبل قرابة 40 يوم. هادي يكون ابن خالة الشاب علي الذي قتل اليوم. يعني هذا شلال الدم يدق كل الأبواب في شف عامر، حتى الحديث أن الشاب علي لا تربطه أي علاقة بهذا النزاع، هو فقط بصلة رحم بصلة قرابة، وحتى بسبب أنه يحمل اسم عائلة سواعد يتم استهدافه بهذه الطريقة الوحشية. أما بالنسبة للجريمة الثانية فوقعت في موقف سيارات بمحاذاة مكان عمل الضحية كامل أبو كليب في مفرق اليجور، هناك أطلق عليه وابل كثيف من الرصاص بينما كان داخل محيط السوبر ماركت الذي يعمل به، يعمل داخل المخزن. هناك الشرطة باشرت التحقيق في هذه الجريمة، وهي أيضا تربط جريمة أبو كليب بواحد من النزاعات الكبيرة في المجتمع العربي. هناك ربط أيضا مع التفجير الكبير الذي كان في كريات حييم أمس، حيث قتل مواطن من عائلة إغبارية من أم الفحم. هناك تقديرات أولية من قبل الشرطة أن الحديث يدور عن عمليات انتقام في عالم الإجرام والعالم السفلي، لكن في الجريمتين نتحدث عن شابين لا لهم أي صلة أو علاقة مع هذه التنظيمات الإجرامية، هم فقط على صلة قرابة مع العائلات ويحملون فقط اسم العائلة. الشرطة بطبيعة الحال تجمع الأدلة، وكانت قد طوقت منذ صباح اليوم موقعي إطلاق النار، وحتى اللحظة لم يتم الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات وسط هذا النزيف الكبير من جرائم القتل. بالنسبة للجريمة الثالثة التي أيضا وقعت، نعم بالنسبة لجريمة نتانيا، نتحدث عن مقتل راب كبير في السن صباح اليوم، حيث كان يؤدي هناك الصلوات داخل الكنيسة اليهودية. وفقا للتفاصيل الأولية أن أحد المشاركين في الصلاة كان بجانبه أدى الصلاة داخل الكنيسة، وفي لحظة ما انقض عليه وهو يحمل سكينا، طعنه عدة طعنات قاتلة ما أدى إلى مقتله وهو في 70 من عمره. واللافت بالنسبة لهذه الجريمة أن الشرطة خلال تقريبا ساعتين استطاعت بالوصول إلى منفذ الطعن ومنفذ جريمة القتل في نتانيا. أما بالنسبة لجرائم القتل التي وقعت في المجتمع العربي تبقى مفتوحة. يعني الفرق بين هذه الجرائم أننا نتحدث عن جرائم منظمة في المجتمع العربي، أما هذه الجريمة يعني لا ترتبط بالتنظيمات الإجرامية في المجتمع اليهودي. هنا يبدو أن الشخص الذي قام بطعن الراب هو من المشردين في الشوارع. لا تعلم الشرطة ماذا جرى هناك ولماذا قرر أن يطعن الراب الكبير بالسن بهذه الطريقة الوحشية. هناك ارتفاع أيضا في منسوب جرائم القتل ليس فقط في المجتمع العربي يوسف، إنما أيضا في المجتمع اليهودي. هذا هو العام الذي يشهد منذ سنوات هذا الكم الكبير من عدد جرائم القتل. هذا الأمر يحرج الشرطة كثيرا، وربما يتناقض مع تصريحات بن غفير التي دائما نستمع إليها في السابق، ويقول ميشيلوت يعني هو أنه حقق
1: سيادة.
3: السيادة حوكمة في البلاد، نعم، والحوكمة، وأن الوضع جيد كما كان يقول داني ليفي في البلاد مفتش عام الشرطة. لكن كل هذه التفاصيل والمعطيات والتطورات أخيرا تثبت من جديد أن الشرطة كما يبدو فقدت البوصلة حتى بالسيطرة على أكبر النزاعات التي تدور في منطقة الشمال بين التنظيمات الإجرامية وحتى في منطقة المركز. يعني كأن الجريمة يوسف تتنقل. قبل أيام كنت قد تحدثت أنا وأنت عن الجرائم التي وقعت في منطقة المركز في حولون ويافا وقلنسوي والطيبة. اليوم شبح الجريمة كأنه ينتقل إلى منطقة الشمال في بسمة طبعون وفي شفا عمر، كأن يعني الجغرافيا أصبح لا حدود لها بالنسبة للمجرمين.
1: نعم.
3: الجريمة تنفذ في أي زمان ومكان وفي أي ظرف.
1: شكرا لك تامر زيد الكيلاني مراسلنا للشؤون الجنائية، شكرا جزيلا لك. ضيف التالي مستمعين الكرام هو العميد ران أوفير قائد شرطة لواء المروج. تاتنيتساف ران أوفير من فكيت مرخف عماكيم، شلوم لك، تسلام توفيم.
4: شلوم، تسلام توفيم.
1: אני אשתף אותך בדעה הרווחת, ודיבר על זה הכתב שלנו תמר זד אלקלני, וגם אנחנו שומעים מהתושבים. שעתיים לקח למשטרה לעצור חשוד ברצח הרב בנתניה. ההפך הוא הנכון כשמדובר ברצח בחברה הערבית. תראה, היה רצח בשפרעם ורצח בבסמת טבעון, אין שום מעצר לשום חשוד. איך אתה מסביר את זה?
4: קודם כל, כל אירוע, אירוע קשה בפני עצמו. זאת אומרת, אפשר לבוא ולהגיד אירוע X דומה לאירוע Y. בכל אירוע אנחנו מתייחסים אליו שונה, נפרד ואחרת. ואני רוצה להפנות אותך מלפני יומיים כתב אישום על תיק רצח בכפר קנה, ואירועים נוספים של הגשת כתבי אישום. כלומר, הנושא של המיידיות במעצר המיידי הוא לא בהכרח הפרמטר להגשת כתב אישום בהמשך, כן או לא. וכל תיק הוא תיק בפני עצמו. אנחנו מתייחסים לאירועי הרצח בצורה רצינית, משמעותית, עם הגעת הכוחות והשקעת המשאבים המלאה בכל אירוע כזה.
1: אוקיי. אנחנו במציאות קשה מאוד, תת ניצב אופיר. רצח רודף רצח, רודף רצח. כמשטרה אני שואל, אחראית על ביטחוננו האישי, עד כמה אתם נושאים באחריות הישירה למצב כפי שהוא עומד היום? 146 נרצחים מתחילת השנה. איפה המשטרה מכל האירוע הזה?
4: אני חייב להגיד ולציין שכל האירועים קשים, מורכבים, מטופלים, זה קודם כל. הדבר השני שאני רוצה להגיד, שהנושא של אחריות וטיפול באירועים, גם מבחינת האירועים המקדימים וגם לאחר מכן, היא אחריות משותפת של הרבה מאוד גורמים. אנחנו אחראים על ביטחון הנפש והרכוש, אנחנו מטפלים בזה, אבל צריך להבין שהמורכבות של המצב בפשיעה היום במדינת ישראל מחייבת הקצת כלים נוספים על מנת להתמודד איתה בצורה אפקטיבית. עכשיו, אי אפשר לבוא ולהגיד שאנחנו רוצים להתמודד מול פשיעה במקומות כאלה ואחרים, כמו שעשינו לפני 10 שנים, כמו 15 שנה. הפשיעה מתקדמת, עבריינים מתקדמים, וכשלוקחים למשטרת ישראל את היכולת הטכנולוגית לבצע פעולות כאלה ואחרות בשביל להילחם בפשיעה, זה מוריד מהיכולת שלה לטפל באירועים, שלא מאפשרים.
1: מי לוקח את למשטרה את היכולת הטכנולוגית, תת ניצב אופיר?
4: מדינת ישראל.
1: למה?
4: לקחו. כל הנושא של הכלים הטכנולוגיים נלקחו לפני מספר שנים, ועדיין לא הוחזרו. רצו להקים ועדה, לא הקימו ועדה, אני לא נכנס לזה כרגע, אבל עובדתית כרגע, היכולת הטכנולוגית שלנו היא מוגבלת מאוד. וכולם יודעים שהיום הכל מתנהל בתווך הטכנולוגי. אין מישהו פה שאין לו ילדים, ואין פה מישהו שלא מתעסק עם סמארטפונים, וכן הלאה וכן הלאה. וצריך להבין שצריך, בשביל להילחם בצורה אפקטיבית, ראשית צריך להחזיר את הכלים. אז זה אחד. דבר שני, יש דברים נוספים. נושא של רווחה וחינוך ותשתיות. אני לא רוצה להיכנס כרגע לכל הנושא המורכב הזה של ראייה רוחבית בטיפול בפשיעה, אבל שבאים ואומרים, המצב קשה, המצב בלתי אפשרי, ואנחנו רוצים לטפל, צריך להבין שהטיפול הוא טיפול הוליסטי של הרבה מאוד גורמים, בהרבה מאוד תופעות, דוגמה פשוטה, מס הכנסה. שהעבריין מרוויח הרבה מאוד כסף.
1: פשיעה כלכלית, אתה מתכוון.
4: כן, פשיעה כלכלית. שהעבריין מרוויח הרבה מאוד כסף, ולא לוקחים לו את הכסף הזה מבחינת חילוט מיידי ומהיר וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אז זה כלכלי. לכן אני אומר שהנושא של הטיפול לא הוא במשטרת ישראל, אבל לא רק משטרת ישראל.
1: הסברת את זה. תת-ניצב אופיר, דיברת גם על הפשיעה שגם היא התקדמה. היום אנחנו רואים פיצוץ מכוניות וחסולים. אין ביטחון אפילו ללכת ברחוב, למכולת הקרובה. ממש, אתה לא תדע מה מחכה לך, לצערנו הרב. זו המציאות. מה יש לך להגיד לאמא שמפחדת שבנה יקרה לו משהו, אם היא מבקשת ממנו להגשת למכולת, לקנות משהו לבית?
4: ראשית, אני אומר לא רק לאמא, גם לאמא ולאבא ולכל בני המשפחה.
1: נתתי דוגמה.
4: כן, כן. ואני אומר את זה לכל בני המשפחה, שאנחנו פה. אנחנו פה. וגם כשאתה לוקח ואתה רואה רצף של אירועים, אתה רואה אותם במקומות מסוימים, אני אומר שברוב המקומות יש לנו ביטחון, ויש אפשרות לחיות בצורה שקטה, רגועה ושלווה, ואני לאחר כל כך הרבה שנים בעבודה, גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית, בכל המרחבים של מחוז צפון, ובואכה חדרה וכן הלאה, אני יכול להגיד שהרצף אירועים הוא לא טוב, יש פשיעה שנמצאת, פשיעה שקיימת, שצריך לטפל בה, ואנחנו מטפלים בה, אבל מפה ועד להגיע למצב שלא הולכים למכולת, הטווח הוא רחוק מדי, ואנחנו עדיין לא שם, ואנחנו גם לא נגיע לשם. ופה אני אומר עוד פעם וקורא, אנחנו צריכים...
1: אפילו אם אתה רואה שמכוניות מתפוצצות ברחוב, אנחנו לא שם. איך אנחנו לא שם, תגיד?
4: כי אנחנו לא שם, כי גם כשאתה לוקח את רצף האירועים, אתה רואה שבנקודות מסוימות, במקומות מסוימים, יש בעיות שמטופלות, אבל אתה מדבר איתי על מכונית פוצצת, אז בוא נלך למרכז חיפה, מרכז חיפה בקרמל, בטוח או לא בטוח, עוד אלף ואחד מקומות, אני לא נכנס כרגע נקודתית לאזורים, ולא רק בחברה יהודית, אני אלך איתך גם לחברה ערבית, שאני מכיר את זה, אמרתי לך, כמו את כף היד שלי, כי אני חי בחברה הערבית כבר הרבה מאוד שנים, כמפקד על הרבה מאוד תחנות בחברה הערבית. ולכן אני אומר שיש הרבה מאוד מקומות שהם טובים, יש מקומות שצריך לטפל בהם, יש אנשים שצריך לטפל בהם. אבל הטיפול עוד פעם, טיפול רחב וגורף. כלומר, צריך להכניס את כל האנשים תחת האלונקה. וכולם צריכים להיכנס את זה, וכולם צריכים להבין שלטפל בפשיעה, זה לא זבנג וגמרנו. זה לא נקודה
1: שעשינו
4: ותהליך. ואני אתן לך דוגמה, עצרנו את משפחות הפשע, גם של בקרי, ואנשים נוספים, מישהו חושב שלא מנסים אחרים לקום ולצוס כפטריות אחרי הגשם על מנת למלות את הוואקום בפשיעה, ודאי שזה okay. קיים.
1: דיברת על הקשרים שלך עם החברה הערבית, ואתה מסתובב שם הרבה. ראשי רשויות גם אמרו שלמשטרה, משטרת צפון, יש מבצעים יפים, תוצאות ממש שרואים בשטח, אבל בפועל, הבעיה של המשטרה שמה שקורה בפועל בשטח. מה יש לכם מבחינת דרכי פעולה בטווח הזמן המיידי? יש תוכנית מגירה בטווח המיידי, בטווח הארוך, תשתף אותנו, תנסה ממש להעביר את ההרגשה של הביטחון שאתה מדבר עליה, למי שמאזין לרעיון הזה, כי באמת אף אחד לא מרגיש שהוא בטוח, תת ניצב אופיר.
4: אני אגיד משהו, זה לא תוכנית מגירה, אין לנו דברים במגירה, יש לנו דברים על השולחן. אנחנו הוצאנו את הדברים, שמנו אותם על השולחן.
1: דרך פעולה מיידית, בוא נגיד.
4: נכון, שמנו אותם על השולחן ואנחנו עובדים. נתן המפכ"ל הנחיות לפני מספר ימים, קנה למפקד המחוז ניצב מאיר אליהו, ואנחנו עם הרבה מאוד כוחות בשטח, הרבה מאוד. אין היום שוטרים שאתה יכול להגיד שלא נמצאים ברחובות, וזה מחולק למספר דרכי פעולה. הדרך הפעולה שכולם רואים אותה, וכל אזרח שמעת אותה, זה הניידות. הניידות הכפולות, ניידות הבילוש, מגב שנמצא במרכזי הכפרים והערים הערביות, שוטרי תנועה שמסתובבים ועושים אכיפה נקודתית כנגד עברייני תנועה שהם עברייניים גם פלילים וכן הלאה וכן הלאה, וזה רואים את זה גורף בכל רחבי המחוז. הדבר השני זה הפעילות הסמויה שאנחנו מדברים עליה. זה נקודתית, האיתור של העבריינים בין מקומות מסוימים שאנחנו מגיעים אליהם ומבצעים מעצרים ופריצות לתוך מתחמים מבוצרים והורדת מתחמי מצלמות וכן הלאה וכן הלאה, לשם אנחנו מגיעים, זה פעילות סמויה שאנחנו מבצעים אותה. המפכ"ל נתן הנחיה חד משמעית, כלל יחידות משטרת ישראל, הטובות והמובחרות שביותר, מגיעות לטפל בפשיעה על חשבון כל דבר אחר. כל דבר אחר. ולכן אתה יכול לראות שיחידות מיוחדות, שבדרך כלל מתעסקות בדברים מאוד ספציפיים, של פח ודברים אחרים, מגיעות לטפל בנושא הפשיעה החמורה, הגעה למתחמים קשים, מקומות קשים. ואנחנו רואים את זה, אנחנו גם נראה את זה בהמשך. אפשר לראות את התפיסות שנעשו רק במהלך ה-14-16 שעות האחרונות, של נשקים ומטענים ורימונים. עכשיו, זה דברים שלא מדברים עליהם, כי זה דברים שפחות נוח לדבר עליהם, אבל אנחנו רואים את זה. אנחנו מדווחים את זה כל יום, כל שעה כמעט. לפני שעתיים, תפיסה של רימונים ובקבוקי תבערה. לפני 8 שעות, תפיסה של כמעט 400 אלף שקל אצל עבריין בתוך הבית בשטרות. הכסף הזה לא מגיע מהאוויר. הכסף הזה מגיע מהעבריין ומפשיעה. לכן אנחנו עושים את זה כל הזמן.
1: אוקיי, אחת הסוגיות ממש הקשות היא הביטחון האישי שאתם חייבים להביא לראשי רשויות. איך אתם יכולים לספק ביטחון לראשי רשויות וגם לבקש מהם מצד השני לשתף פעולה עם המשטרה, וזה מאוד חשוב, בזמן שכמעט נרצחו 2 ראשי ערים בחברה הערבית, מדברים על ג'דיידה מכר ועראבה. אני גם לא אדבר על הירי לבתים של כמה מראשי רשויות, וראשי רשויות גם מאוימים בדרגה 6. איך אתה מסביר שמצד אחד אתם מבקשים שיתוף פעולה, מצד שני כמעט נרצח ראש עיר כאן?
4: איך אני מסביר את זה? בצורה מאוד פשוטה. כן. שאנחנו אגב של כל הראשי רשויות, בחד וחלק, בצורה גורפת. אני לא מכיר ראש רשות אחד שלא קיבל מענה של 1,000,000% ממשטרת ישראל. אחד אני לא מכיר. לא היה ראש רשות אחד, ולא משנה באיזה רשות הוא, ולא משנה מה גודל הרשות שלו, ולא משנה מה היקף הפשיעה, שפנה למשטרת ישראל, שיתף את משטרת ישראל, היה עם משטרת ישראל, או אפילו רק רמז למשטרת ישראל, שאנחנו לא היינו איתו ב1,000,000%. אנחנו אגב, אנחנו יודעים לתת גב. ולכן גם האירוע דרך אגב של ראש עיריית הרבה, תוך כמה זמן גילוי והגשת כתבי אישום. אותו דבר ג'דיידה מכר, תראה את היכולת שלנו לבוא ולתמוך את הרשויות האחרות, על מנת שיוכלו לבצע את העבודה שלהם, על מנת שיבינו ושמבינים שיש להם גב מעשי בפועל, לא באוויר, כן. של הרבה מאוד דברים שהם צריכים, זה אנחנו. ולכן הם נמצאים איתנו, לכן אנחנו נמצאים איתם, כי בסוף המטרה היא משותפת. המטרה היא משותפת. ראש הרשות צריך למלא את התפקיד שלו, כן. להביא את כל היכולות האזוריות, הכלכליות, המעשיות, הרווחתיות, הבריאותיות, החינוכיות, לתוך היישוב שלו, והתפקיד העיקרי שלנו זה לתמוך אותו, לאפשר את זה, ועשינו את זה. כל זה במצבים שאנחנו כן. דאגנו שרשות תוכל לפנות זבל, זבל מהרחובות, כדי שאיכות התושבים, איכות החיים של התושבים תהיה טובה יותר. לכן אנחנו נמצאים בצורה מלאה, עם ראשי הרשויות, ובאופן גורף עם כולם.
1: אנחנו גם מקווים לימים יותר טובים. תודה לך שדיברת איתנו, תת ניצב רן אופיר, מפקד מרחב עמקים. תודה לך.
4: תודה רבה.
1: אז כאן הזה לעמיד רן אופיר, קאית שורטת לוא אל-מרוג. ألخص سريعا العناوين التي جاءت في هذا الحوار. طبعا بدأنا بالحديث عن المقارنة التي تجرى دائما. انظروا ماذا حدث في نتانيا. خلال 2 ساعة اعتقلت الشرطة مشتبها بقتل الحخام، ومن جهة أخرى هذه المقارنة في المجتمع العربي، جريمة قتل في شوف عمر وجريمة أخرى في بسمة طبعون، الشرطة لم تعلن عن اعتقال أي مشتبه. سألت ران أوفير كيف تفسر ذلك، قال كل قضية لها معايير وتفاصيل خاصة بها، وبالتالي من الخطأ إجراء هذه المقارنات. الشرطة دائما تتحرك سريعا، ودائما هنالك اعتقالات لمشتبهين عندما طبعا تسمح الظروف بذلك. ويؤكد مرة أخرى كل قضية طبعا والظروف المحيطة بها. هذا بما يتعلق بهذه المقارنة الدائمة. سألت كيف ترون أنتم المسؤولية الكبرى الملقاة على أكتاف الشرطة، هل أنتم تتحملون مسؤولية كل هذا الدم الذي ينهمر في شوارع المجتمع المجتمع العربي. قال كل الجهات تتحمل المسؤولية، ليس فقط الشرطة، هذه مسؤولية عرضية. قال أيضا طبعا ويشير بكل تأكيد إلى الوزارات المختلفة، منها الرفاه الاجتماعي، منها أيضا وزارات المالية، الاقتصاد، وكل هذه الجرائم التي تكون تحت غطاء الجرائم الاقتصادية. وأكد على أمرين بارزين، الأمر الأول بأنه تم سحب كل وسائل التكنولوجيا التي كانت متاحة منذ سنوات وكانت تحت إمرة الشرطة، تم سحبها من صلاحيات الشرطة. وهذا طبعا كما يقول هو، الجريمة تتقدم تتطور أيضا على مستوى التكنولوجي، والشرطة من جهة ثانية ضعفت في هذا المجال، وبالتالي هو يطالب بإعادة هذه الوسائل التكنولوجية لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي. سألت عن الرؤساء المهددين وكيف تطالب الشرطة بأن يتعاون رؤساء السلطات المحلية العربية معها بشكل كامل. انظر ماذا حدث، كنا على بعد سنتيمتر واحد من قتل رئيس بلدية، رئيس سلطة محلية. انظر ماذا حدث في الجديد المكر، في عرابي، إطلاق نار أيضا على بيوت رؤساء سلطات محلية. قال لم في النهاية، يعني في النهاية كما يقول هو، لم نتأخر عن أي شكوى قدمت من قبل رئيس سلطة محلية، ولم نقصر في ذلك أبدا. قدمنا الدعم، الدفاع الكامل، الحماية لكل رؤساء سلطات محلية توجهوا لنا وكانوا تحت التهديد، بالتالي نقدم لهم كل شيء من أجل طبعا أن يواصلوا في عملهم خدمة المواطنين، ومن جهة أخرى أيضا أن يبقوا تحت حماية الشرطة إذا لازم الأمر. نخرج إلى فاصل من الإعلانات ونعود.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
6: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
7: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
6: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: إلى طمرة معنا السيدة مريم ياسين، عضو بلدية طمرة عن الجبهة المحبة والمساواة. تحية لك مريم.
8: أهلين أخي يوسف وأهلين فيك في المستمعين.
1: احتجاج في طمرة، طبعا أنتم تحتجون، الجبهة تقول بأنها ترفض مقترح إدارة البلدية برفع الأرنونة بنسبة 5%. لماذا ترفضون هذا المقترح سيدة مريم؟
8: نرفضه لأنه هذا إشي بديهي جدا بالأوضاع اللي إحنا موجودين فيها، نيجي إحنا نزيد العبء على المواطن ونحمله أثقال أكثر من ما هو بقدر يتحملها. وضع صعب، طالعين من حرب، بعد الحرب حتى ما انتهتش، أوضاع اقتصادية صعبة، بطالة، الناس وضعها كثير يعني حتى المستحقات العادية. امبارح وصلني كمان خبر انه الناس عاملين عليهم حجز، واحدة رايحة بدها تشتري دواء الكارت تبعها مسكر لانه عاملين عليها حجز، وهي مش متأخرة، يعني عمليا مش عاملة هزدير للضريبة الجديدة. فالوضع كثير صعب والناس كثير متضايقة وما بتتحمل اكثر من هيك. في عندنا كمان اشياء ثانيه مفروضه،
1: في حجوزات على مواطنين فقط لانه ما بدنا، يعني ما دفعوش ارنونه، ام انه في مشاكل اخرى؟
8: لا، في معرفه اوتوماتيك هي اللي كيف انا سالت يعني وحكيت انه في حال ما اجى المواطن وعمل هزدير للسنه الجديده بيكون في حجزات. فانا ما بعطي مبرر انه يعني مسموح انها تكون هاي الشغلات، بس في مرات امور اللي هي قانونيه المفروض كمان المواطن يهتم انه في في في في حد معين يعني وقت معين من الاعلان انك لازم تروح وتعمل ترتيب للدفع تبعك. بس مع كل هذا يعني في ناس اللي هي اوضاع جدا صعبه مش قادرين يصلوا مش قادرين يعملوا هذا الهزدير، فواحد بدها تروح تشتري دواء تستنى يومين ثلاثه عبين ما ينفك، وعمليا حتى لو بتفادك انا كيف فهمت حتى ينفك الحجز عندها بدها 72 ساعه حتى تقدر تاخذ تقدر تشتري الدواء تبعها. فهي اشياء كثير بتضايق.
1: طب من جهه سيده مريم، من جهه طبعا البلديه تحت ضغوطات مختلفه من قبل وزاره الماليه. أكيد. ليس فقط بلديه طمرة. استمعنا مثلا بالامس تحدث هنا يحيى حاج يحيى قال وزاره الداخليه طلبت مني ان ارفع الارنونه بنسبه 13%، في النهايه حدثت تسويه والارتفاع ربما وقف عند 5% فقط. في يعني مطالب وشروط للوزاره من اجل ان تتدخل وتمنع تراكم العجز المالي في البلديات والسلطات المحليه العربيه. طيب الا تعترفون بظروف كهذه؟ الا تعتقد انه يمكن افضل تسويه مع البلديه في هذا الموضوع؟
8: بتحكي انت مظبوط انه اوضاع البلديات عندنا كثير كثير صعب، بس السنه احنا في عندنا كان في يعني هبه منيح، يعني كان في عندنا جبايه منيحه، كان في عندنا